Cekap semanten pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

Wabarakatuh, sugeng siang para sederek sedaya, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi wonten ing siang menika kita tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa, pinaringan kesempatan sareng-sareng wonten ing campur sari laras lari.

0: bener yang bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung ku lawon apa-apa wis bareng sing enak ya ora cocok ku. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong gitu ta. Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mekru kae.
1: Sing gedhe kok
0: nyeramat ya.
1: Sing lele sing gedhe ku ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brungas kuwi. Oh, seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing kok tak jangan ke terong meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Loh, kok dikem no kang?
1: Loh, kowe mau piye ta, lemun jangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan terong nganggo lele.
1: Ha iya.
0: Lah lele nek tak cemplungke ngono.
1: Lah kowe ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlakon antek dodokke goleki lelene kuwi. Dadi kowe ki kelansek langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jek urip mbok cemplung-cemplung tak uber jumbul mencolot.
0: Dadine digoreng sik to. Heeh, cepet tak cemplungke urip-uripan.
1: Lho kok kelanterong campur amis.
0: Ya wis sesuk tak kelake meneh, Kang.
1: Iya. Yeah.